ခလတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ပုဒ်တူနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူရီကဲဟာပုဒ်တူနေ့ညကနေကြာတာပလီနေ့မနက်အစောပိုင်းအထိတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကအီဇူကျွန်းစုစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာပုဒ်တူးနေ့မနက်9နာရီအချိန်အထိဂျပန်တောင်ဘက်ကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးတနအီကို15ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုလီဝတ်အေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဆူရီကဲမုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေထုဖီယာက1000ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို65ကီလိုမီတာရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းကတနအီကို60ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းချင်းကပ်မလာခင်ကအီစုကျွန်းစုပေါ်မှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမနေ့10နာရီမိနစ်30အထိတနအီတွင်ဟာချီဂျော်ဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကို 31.5 မီလီမီတာနှုန်းနဲ့မိုးတည်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာဒီတိုက်ခတ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာ9မီတာအထိနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာ3မီတာအထိအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။လှိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့အဲ့ဒီဧရိယာမှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုးကြိုးပြစ်မှုပြင်းထန်တဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့တိုကျိုအနီးကချိဘာခရိုင်မှာကြာတာပလီနေမှာမိုးပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မြေသားတွေပျော်နေတာနဲ့ရေကာတာတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်မိုးမကြီးရင်တော့ဘေးရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခက်တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအီဝါယာတာကေရှိဟာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟယ်လီဖန်နဲ့ပေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကလွှတ်တော်မှာထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြီးနောက်ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးဟာယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအသင်းကိုဦးဆောင်သူမစ္စတာအီဝါယာဟာအင်္ဂါနေ့မှာစီဝါရေးမူဝါဒဆိုင်ရာကြီးကြပ်သူမစ္စတာဟယ်နဲ့ပြည်သူ့ခံမှမှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆာမှာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ဟာစီးရေးဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးကိုကြော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနှစ်နိုင်ငံစီးဝါရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်သွေးဝိုက်သောအဖြစ်တည်ရမှုရှိနေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာကတရုတ်နိုင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဟာအခုချိန်မှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာဟာတရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတနင်္လာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားခေါင်းဆောင်တွေဟာမွန်ဂိုလီးယားမျိုးတော်အနီကချင်ကစ်ဟန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တိုးချဲ့ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့စွမ်းရည်နယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာယဟာအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ညန်အိုဆိုဥချရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဥလန်ပါတာအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ဂျပန်ကရန်ငွေချီပေးပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်တို့ဥလိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားအနေနဲ့အရေးနံထုတ်ကုန်တွေအတွက်ရုရှားကိုမိခိုနေရတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားဟာရေနံထုတ်လို့ရေးနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲစွမ်းအင်နယ်ပယ်တွေမှာအားတက်သရော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းသူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လုံချုံရေးနဲ့ညံရီတု AI အပါအဝင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားမှာဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ JETRO ရဲ့ရုံးခန်းဖွင့်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအထက်မှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မစ္စတာကာအီချီကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကဆေးရုံတရုတ်မှာ IPS ဆဲလို့ခေါ်တဲ့ဆွေဆောင်ရပင်မဆဲတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးချိန်နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကအဲ့ဒီကုသမှုကိုမက်လာမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကိုအင်္ဂါနေ့ကအိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့အိုဆာကာခေဆာဆဲရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသိရပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွာရီဟတ်ကိုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလကကျန်းမာရေးအာမခံမှအကျုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီဆဲအလွာတွေကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တစ်တာဘုံတွေနဲ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှဆေးရုံကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အသက်50တန်းအရွယ်လူနာတူကိုအဲ့ဒီဆဲတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုဟာတနအီလောက်အတွင်းမှာပြီးစီးခဲ့ပြီးလူနာရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆဲလွာရီဖန်ဒီမှာပါဝင်ကြီးချက်ပြီးခွဲစိတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆာဝါယိုရှိကီကလုပ်ငန်းစဉ်အလွန်ချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆဲလွာရီဟာစီးကန်းချက်တချို့နဲ့အတူအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးကန်းချက်တွေထဲမှာနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေကတဆင့်ဆဲလွာရီရဲ့ဘေးကင်းမှုနဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရေးပါဝင်ပါတယ်။ဆေးလွှာတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီက2033ခုနှစ်အထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန20လောက်မှာလူနာ85ဦးကိုအဲ့ဒီဆေးလွှာတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည် 9,000 ကိုနေရဲပြန်ပို့ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးပထမအဆင့်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးလူ1500လောက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘတ်ကားတွေနဲ့စိတ်ကန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်မြန်မာရေတပ်တင်မောတွေပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အားယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုမလေးရှားကပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျင်းညာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကနေရပြန်ပို့ရေးကိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒအလျောက်သာလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားမှာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူဒုက္ခသည်စံချိန်ရေးခန်းစားချက်တွေတိုးလာနေချိန်မှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည်39,000လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲက60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။မလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်မှုကတဆင့်ငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့တနင်္လာရှိသူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်ဂျဲတပ်ဖွဲ့ဟာနေအိမ်3ခုတည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အာနာပိုင်နေဟာကွန်ပျူတာစမတ်ဖုန်းဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တစိအတူနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ငွေလိမ်မှုလမ်းညွှန်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဟာရဲရာရှိတွေဖြင့်ဟန်ဆောင်ပြီးဂျပန်ကလူတွေကိုလိမ်လည်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိရပါတယ်အရင်ကဒီလိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေစိုက်နေရာတွေစုဝေးနေခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမှာနှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတဝန်းကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မလေးရှားကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လကစပြီးသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်နေရာကနေငွေလိမ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရသူတချို့ဟာကမ်ဘောဒီးယားမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ大将軍を知ばめ。
1: マイクがテンねミヤを乱票来ばれ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね忍者あぴゃらいこ倒ばめ。
1: ミヤが票ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてけべ忍者じゃいてんの。
1: マイクがသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
2: ။ Hi. みんなで一緒に行きませんか?
0: ဟုတ်ကဲ့အလုံးတူတူသွားကြမလား
1: ။မီယာကစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာ土曜日はちょっと。
0: ဟိုစနေနေ့ကတော့နည်းနည်
1: း Tem ကလည
3: ်း私も授業があります。
0: ကျွန်မလည်းအတန်းရှိပါတယ်
1: ။ Kaito က
4: 残念。
0: စိတ်မကောင်းစရာပဲ
4: ။じゃあ二人で行こう。
0: ဒါဆိုနှစ်ယောက်တည်းသွားကြတာပေါ့
1: တမ်နဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ
0: ဟုတ်တယ်နော်မိုက်နဲ့ခိုက်တိုတို့သွားမယ့်နင်ဂျာပြားလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကအီဂါဦးဝဲနိုမှာရှိတာမပွင့်ရေးအဲ့ဒီနင်ဂျာပြားလိုက်မှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်နင်ဂျာပြားဝယ်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか?
0: あどど、とわじゃまらဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အိဗယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に。
0: ဆိုတာအတူတူ
5: 行きません。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く。
0: とわれ、ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်က
5: 一緒に行きませんか?
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか?一緒に行きませんか?
0: ကိုတကတဖက်လူကိုဖော်ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
3: ါ။今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
6: いいですね。行きましょう。
0: レベルを聞いてみ。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ディニャニャさあどどとわさじゃんか?
5: 今晩
0: がディニャ
5: 一緒に
0: があどど
5: ご飯
0: そらため夜バイそろディニャま夜さဖြစ်ပါတယ
5: ်ご飯を食べに行く
0: そらためんさぼとわれဖြစ်ပါတယ်そろらがためんとわさでဖြစ်ပါတယ
5: ်行く
0: とわれご
5: 行きませんか
0: ろやんないてかあぽさってပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
6: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ到着やおう。
5: いいですね。
0: そら、たっぱるへ世久、あちゃんちゃんを図望途上描いてか通まれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょう。本山ဖြစ်ပြီး、ဒီနေရာမှာတော့တပတ်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်。
1: တင်ငန်းစာ20နှစ်မှာတော့တော့ましょうကိုရှာရှင်းကိုတူဒီましょうတပ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှသုံးတယ်နော်ဒီမာဆန်ကနဲ့မာရှောကဘာကွာလဲ
0: မာရှောက အဖော်ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တစ်ဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တစ်ဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ドラジンをライブ録画じゃれの。
0: てやよこフェイクで、ほさって立ちオーバー類で描じやおう。あろうあどどえんぴんばまあたけんさじゃやおうと描じばめ。あろうあどどが
5: みんなで
0: えんぴんばまあたけんされが
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア
5: する。
0: え?ます方さんが
5: します。します。
0: ば、調査しばかにゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンのを描るやじゃやの?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကမိုက်ကအတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့မင်းရကပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 土曜日はちょっと
0: 예မူရင်းတိပေကနည်းနည်းဖြစ်ပါတယ
5: ်ちょっと
0: ဆိုပြီးအဆုံးမှာအတန်ကိုဆွဲပြီးပြို့ပြို့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်တိမပြောချင်တာကိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အားတုံအားနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးတာများပါတယ်တနည်းအားဖြင့်
5: 土曜日はちょっと
0: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲသွေဝိုက်ပြီးအာနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။土曜日はちょっと。
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクにあどぴょ、きぽいんじむかんなべဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့မြို့ဝတ်ကျန်းစီမှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုင်းကတည်တည်ချာချာမသိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေသားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလူးနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။
1: နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနည်းလည်းအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာကျေလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြတဲ့အတတ်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန်းနိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတတ်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာမိဂုံးမြေပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တတ်ပညာစတာတွေကထင်ရှားပါတယ်။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနေပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝတ်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောင်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျလာပြီ
0: ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
7: Radio Japan, Tokyo.

မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ပုံသူနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အပူပိုင်းမုံတိုင်းစူရီကဲဟာပုံသူနေ့ညကနေကြာတာပလီနေ့မနက်အစောပိုင်းအထိတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကအီစုဂျွန်းစုစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုံတိုင်းဟာပုံသူနေ့မနက်9နာရီအချိန်အထိဂျပန်တောင်ဘက်ကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးတနာရီကို15ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။စူရီကဲမုံတိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေထုဖီယာက1000ဟတ်တူပါစကယ်ရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို65ကီလိုမီတာရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းကတနအီကို60ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းချင်းကပ်မလာခင်ကအီစုဂျွန်းစုပေါ်မှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမနေ့10နာရီမိနစ်30အထိတနအီတွင်ဟာချီဂျော်ဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကို 31.5 မီလီမီတာနှုန်းနဲ့မိုးတည်ထန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာဒီတိုက်ခတ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဂျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာ9မီတာအထိနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာ3မီတာအထိအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။လှိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့အဲ့ဒီဧရိယာမှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုးကြိုးပြစ်မှုပြင်းထန်တဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့တိုကျိုအနီးကချီဘာခရိုင်မှာကြာတာပလီနေမှာမိုးပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မြေသားတွေပျော်နေတာနဲ့ရေကာတာတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်မိုးမကြီးရင်တော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခက်တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအီဝါယာတာကေရှိဟာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟယ်လီဖန်နဲ့ပြည်ချင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကလွှတ်တော်မှာထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြီးနောက်ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးဟာယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအသင်းကိုဦးဆောင်သူမစ္စတာအီဝါယာဟာအင်္ဂါနေ့မှာစီဝါရေးမူဝါဒဆိုင်ရာကြီးကြပ်သူမစ္စတာဟယ်နဲ့ပြည်သူ့ခံမှမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ဟာစီးရေးဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးကိုကြော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနှစ်နိုင်ငံစီးဝါရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ထိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်သွေးဝိုက်သောအဖြစ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာကတရုတ်နိုင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဟာအခုချိန်မှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာဟာတရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတနင်္လာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားခေါင်းဆောင်တွေဟာမွန်ဂိုလီးယားမျိုးတော်အနီကချင်ကစ်ဟန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တိုးချဲ့ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့စွမ်းအင်နယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရီဟာအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ညန်အိုဆိုဥချရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မျိုးတော်ဥလန်ပါတာအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ဂျပန်ကရန်ငွေချီပေးပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်တို့လိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားအနေနဲ့ရေနံထုတ်ကုန်တွေအတွက်ရုရှားကိုမိခိုနေရတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားဟာရေနံထုတ်လို့ရေးနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲစွမ်းအင်နယ်ပယ်တွေမှာအားတက်သရော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းသူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ညံရီတု AI အပါအဝင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားမှာဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ JETRO ရဲ့ရုံးခန်းဖွင့်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအထက်မှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မစ္စတာကာအီချီကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။

NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကဆေးရုံတရုတ်မှာ IPS ဆဲလို့ခေါ်တဲ့ဆွဲဆောင်ရပင်မဆဲတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးချိန်နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကအဲ့ဒီကုသမှုကိုမက်လာမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကိုအင်္ဂါနေ့ကအိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့အိုဆာကာခေဆာစုဆေးရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသိရပါတယ်။နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာ Rehat ကိုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလကကျန်းမာရေးအာဏာကမှာအကျုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီဆဲအလွှာတွေကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တစ်တာဘုံတွေနဲ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာဆေးရုံကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အသက်50တန်းအရွယ်လူနာတူကိုအဲ့ဒီဆေးတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုဟာတနအီလောက်အတွင်းမှာပြီးစီးခဲ့ပြီးလူနာရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးလွှာတွေဖန်တီးရေးမှာပါဝင်ကြီးချက်ပြီးခွဲစိတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆာဝါယိုရှိကီကလုပ်ငန်းစဉ်အလွန်ချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးလွှာတွေဟာစီကန်းချက်တချို့နဲ့အတူအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းချက်တွေထဲမှာနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေကတစ်ဆင့်ဆေးလွှာတွေရဲ့ဘေးကင်းမှုနဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရေးပါဝင်ပါတယ်။ဆေးလွှာတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီက2033ခုနှစ်အထိနိုင်ငံတော်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန20လောက်မှာလူနာ85ဦးကိုအဲ့ဒီဆေးလွှာတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည် 9,000 ကိုနေရဲပြန်ပို့ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးပထမအဆင့်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးလူ1500လောက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘတ်ကားတွေနဲ့စိတ်ကန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောတွေပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရာယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုမလေးရှားကပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျင်းညာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကနေရပြန်ပို့ရေးကိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒအလျောက်သာလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားမှာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူဒုက္ခသည်စံချိန်ခန်းစားချက်တွေတိုးလာနေချိန်မှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည်39,000လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲက60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်မှုကတဆင့်ငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့တနင်္လာရှိသူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဂျဲတက်ဖွဲ့ဟာနေအိမ်3ခုတည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်း၊ဂျပန်ရဲတက်ဖွဲ့ရဲ့တစိအတူနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ငွေလိမ်မှုလမ်းညွှန်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာရဲရာရှိတွေဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးဂျပန်ကလူတွေကိုလိမ်လည်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရှိရပါတယ်။အရင်ကဒီလိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေစိုက်နေရာတွေစုဝေးနေခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမှာနှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတဝန်းကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လကစပြီးသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်နေရာကနေငွေလိမ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရသူတချို့ဟာကမ်ဘောဒီးယားမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ。
1: တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ပုံတူနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းစူရီကဲဟာပုံတူနေ့ညကနေကြာတာပရင်းနေ့မနက်အစောပိုင်းအထိတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကအီစုကျွန်းစုစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာပုံတူနေ့မနက်9နာရီအချိန်အထိဂျပန်တောင်ဘက်ကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးတနအီကို15ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုလိဝတ္တအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။စူရီကဲမုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်လေထုဖီယာက1000ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို65ကီလိုမီတာရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းကတနအီကို60ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းချင်းကပ်မလာခင်ကအီစုကျွန်းစုပေါ်မှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမနေ့10နာရီမိနစ်30အထိတနအီတွင်ဟာချီဂျော်ဂျီမာကျွန်းမှာတနအီကို 31.5 မီလီမီတာနှုန်းနဲ့မိုးတည်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာဒီတိုက်ခတ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာ9မီတာအထိနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာ3မီတာအထိအမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။လှိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့အဲ့ဒီ area မှာနေထိုင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အားကောင်းတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုးကြိုးပြမှုပြင်းထန်တဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့တိုကျိုအနီးကချိဘာခရိုင်မှာကြာတာပလီနေမှာမိုးပိုကြီးလာနိုင်ပါတယ်။မြေသားတွေပျော်နေတာနဲ့ရေကာတာတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်မိုးမကြီးရင်တော့ဘေးရန်တွေဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခက်တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအီဝါယတာကေရှိဟာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟယ်လီဖန်နဲ့ပြည်ချင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကလွှတ်တော်မှာထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုပြီးနောက်ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးဟာယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတကာကုံသွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအသင်းကိုဦးဆောင်သူမစ္စတာအီဝါယာဟာအင်္ဂါနေ့မှာစီဝါရေးမူဝါဒဆိုင်ရာကြီးကြပ်သူမစ္စတာဟယ်နဲ့ပြည်သူ့ခံမှမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ဟာစီးရေးဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးကိုကြော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနှစ်နိုင်ငံစီးဝါရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ထိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်သွဲဝိုက်သောအားဖြင့်တည်ရမှုရှိနေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာကတရုတ်နိုင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးဟာအခုချိန်မှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီဝါယာဟာတရုတ်အကြီးတန်းရာရှိတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတနင်္လာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားခေါင်းဆောင်တွေဟာမွန်ဂိုလီးယားမျိုးတော်အနီးကချင်ကစ်ဟန်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တိုးချဲ့ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့စွန့်ရင်နယ်ပယ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရေဟာအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ညန်အိုဆိုဥချရာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မျိုးတော်ဦးလန်ဘာတာအနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတိုးချဲ့ဖို့ဂျပန်ကရန်ငွေချီပေးပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်တို့ဦးလိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားအနေနဲ့ရေနံထုတ်ကုန်တွေအတွက်ရုရှားကိုမိခိုနေရတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားဟာရေနံထုတ်လို့ရေးနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးမြဲစွန့်အင်နယ်ပယ်တွေမှာအားတက်သရော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လေသူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ညံရီတု AI အပါအဝင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားမှာဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ JETRO ရဲ့ရုံးခန်းဖွင့်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လေသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ဂိုလီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအထက်မှဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မစ္စတာကာအီချီကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကစေယုံတရုတ်မှာ IPS 10လို့ခေါ်တဲ့ဆွေစုံရပင်မဆဲတွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးချိန်နှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကအဲ့ဒီကုသမှုကိုမက်လာမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကိုအင်္ဂါနေ့ကအိုဆာကာမြို့မှာရှိတဲ့အိုဆာကာခေဆာစုစေယုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NHK ကသိရပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားဆဲအလွှာရီဟတ်ကိုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလကကျန်းမာရေးအာမခံမှာအကျုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုအတွက်အဲ့ဒီဆဲအလွှာတွေကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တစ်တာဘုံတွေနဲ့မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာဆေးရုံကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။နှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ကန်စားနေရတဲ့အသက်50တန်းအရွယ်လူနာတူကိုအဲ့ဒီဆဲတွေနဲ့အစာထိုးကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုဟာတနအီလောက်အတွင်းမှာပြီးစီးခဲ့ပြီးလူနာရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆဲလွှာတွေဖန်တီးရေးမှာပါဝင်ကြီးချက်ပြီးခွဲစိတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆာဝါယိုရှိကီကလုပ်ငန်းစဉ်အလွန်ချော့ချော့မွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီဆဲလွှာတွေဟာစီးကန်းချက်တချို့နဲ့အတူအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။စီးကန်းချက်တွေထဲမှာနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေကတစ်ဆင့်ဆဲလွှာတွေရဲ့ပေးကမှုနဲ့ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရေးပါဝင်ပါရယ်။ဆေးလွှာတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီက2033ခုနှစ်အထိနိုင်ငံတော်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန20လောက်မှာလူနာ85ဦးကိုအဲ့ဒီဆေးလွှာတွေနဲ့အစာထုတ်ကူတာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည် 9,000 ကိုနေရပြန်ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့ရေးပထမအဆင့်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်ခဲ့ပြီးလူ1500လောက်ကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘတ်စကားတွေနဲ့စိတ်ကန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်မြမာရီတက်တင်မောတွေပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြမာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုမလေးရှားကပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရကနေရပြန်ပို့ရေးကိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဆန္ဒအလျောက်သာလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားမှာဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူဒုက္ခသည်စံချိန်ရေးခန်းစားချက်တွေတိုးလာနေချိန်မှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါမလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဒုက္ခသည်တသိန်း9000လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အဲ့ထဲက60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့အင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကသတိပေးနေပါတယ်ရှင်။မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်မှုကတဆင့်ငွေလိမ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့တနင်္လာရှိသူ73ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဂျဲတက်ဖွဲ့ဟာနေအိမ်3ခုတည်းဝင်ရောက်စီးနှင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အာနာဘိုင်းနေဟာကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်း၊ဂျပန်ရဲတက်ဖွဲ့ရဲ့တစိအတူနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ငွေလိမ်မှုလမ်းညွှန်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာရဲအရာရှိတွေဖြင့်ဟန်ဆောင်ပြီးဂျပန်ကလူတွေကိုလိမ်လည်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့တင်ပြရှိရပါတယ်။အရင်ကဒီလိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေဆိုင်နေရာတွေစုဝေးနေခဲ့တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားမှာနှိမ်နှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတဝန်းကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားကအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအော်ဂုံလာကစပြီးသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်နေရာကနေငွေလိမ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတချို့ဟာကမ်ဘောဒီးယားမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။